かしらでウォヒティカでホヤテ投げたんかでトンカシラで吐きせたでホヤテワカタンカでホンカシラでウォヒティカでホヤテ投げたんかでトンカシラで吐きせたでホヤテワカタンカでホンカシラでウォヒティカでホヤテ投げ